Acts chapter 7, 56 to 60. Ose, Oka inche mo edionumu nsiana. Oka infi, yanka infi edionumu nain. Ose na oti yenumu weni ebre. Stephen preachi we also omu sakra na ombofu. We si ambiti hekazi ubinu da honi bofu. Omu bose. Unimja uko demu waka ubumfu me. Na oti yenumu weni ebre. Na wachere wansi iguneso. Na nso ono die na hon kron kron ayeno ma. Praise the Lord. Se ni ayenu ya kayeno. Uo bibie waso umu ni brihwa hon kron kron mashe. Minka hon kron kron e kaye ditro ka hono. Enu nyaminim. Hon kron kron e die di chimpra kono boni ni tro ni itokwa kuni e bufono. Debi. Enu die nyamibie enka hon. Ye ka hon kron kron. Uchiri boni. Hon kron kron. Uchiri boni. If you say what? Tinyame asimwe frichro, kron kron mu nyame, kron kron no honu wa ma hon, kron kron, ena usiesi yo huwako kro, kron kron no mu. Tibi bie ye boni bie honne tun kwa nta wa yede, wapai, tro kiti kiti kura untu bini. Tisa oda su di trampa cho kwa sora won sakra wai. Wa sakra so wa shia se, oso o sakre frichro di no. Vise se, nu di nanini asini sa fere ko hara, nyo ne nyame do ebe ko heaven. Iti oso o jitum na hun se troye mfan ko heaven. Iti wasi. Na ohwe suru din hu nyankopon ni monyam ni Yesu se wo gyina nyankopon ni fa na oka se hwe mi hu suru se bue na onipa ba ni gyina nyankopon ni fa ebra Steven ehunu ade esura na abie na nipa wo na omu ni ani ana omu hu bi omu hu yankoma si na bo etinye se wani we na di hunu nyame o yesu yami bie wani. Praise the Lord. Yami mi wani a wo boada osi humu behu na mu hunu mo mu beti su mu ntiasi e tina enkrofo mienu ya na omu ni nam ema su kwa mu no omu ni Yesu kwa su na omu ni mse oye Yesu kwa si se Yesu bwe weni ansa na omu hui bra ubi weni pe na osu utu ira e. Praise the Lord. Omsi ya yanene kasano onkrunkru hashe ni menti na asemno e shishi ya kumo mu ne deri ya kumo mu na asemno e wusu ye mpa se Yesu na eni neshia ye hune eni eni enkrofo anu kaini ya nukro wanyani ya mpa wasori ya fwe ufu wankane itise utu asua wasi oshe nuhu suru se buye nuhuni pabani jire nyanku ponifa nuhu ni kese tiemo no sisi wanso no bokridi kotuhye ne so no sunsum no firi kro no mu ekosi no abo na adansefo no de wontuma gugu abrantie bia wo frɛ no Saul enan ase na wo sisi fa na abo no srese Ewurade Yesu gyeme honhom honhom no wo mu a wunwuye o honhom no firi mu a na wawu uso okra eno honhom ne ma wo ye nipa efiru mu pese nipa no wawu and Stephen onim se okɔ heaven wan frɛ bonsam se onye ne honhom wan frɛ tigare akonedi ofrɛ Yesu se gyeme honhom matena se ama ɔte se mi wusu a mi wu ama. Praise the Lord. Ose Awurade Yesu gyeme honhom na ɔkɔtu ne nam de ne kɛse atia mu se Awurade ɛmfa bɔne nto ɔm so na asɔfo ɔmo bɔ mpa yɛ agradam pae se ɔma pampam okunkum aboɔ minim bible korɔ ɔmo kenkan cement bag mu edrom bubu aberewa no kɔ ɔmo yɛ bɛyifoɔ minim bible korɔ ɔmo kenkan hwɛ Stephen bible no ɔse enipa ɔmo si na bompo ɔsrɛ se nyame mfa ɔmbɔne nyɛ dɛn ɛnto ɔm so Yesu Kristo Stephen di n'akyi no wuo no ɔse agyafa kyɛ ɔmo ɔmo nim nea ɔmo yɛ eti se Yesu na wudi n'akyi a wobɛbɔ Yesu bra wobɛbɔ ne mpaeɛ ɛbra James ni John kan se James firi soro mɛhye Samariafo a ɔmo mpɛ sɛ Yesu no mofa kuro mu hɔ no Yesu ka kyerɛ sɛ munim honhom koro a ɛyɛ adwuma ɛwɔ mu sɔfo a wofiri kunkum aboɔ wonim honhom koro a ɛyɛ adwuma wɔ mu onipa na ɛba na ma a mekum nipa wamɛsɛ nipa wamɛfiri kunkum aboɔ a mekum nipa ne ma wɔba bɛgye nipa nkwa nti sɛ Yesu paa na wodi n'akyi a wobɛgye nipa nkwa. Praise the Lord. Eti wenu mwene enipa oma bra boye kama. Uwe omonse mwamu kaini yina echese yenkuni mudie enu omu di ya nsano omu fia sasisu akro. Usube tumye nyase yenkuni mdie enu bie di bra uwe trose mu. Nwa sakra wajwe enu kure mu. Nwa makwama Yesu ababetre mu. Uwe Apostle Peter ansuso onuse dru bre uwe tie asma okaye. Second Peter chapter 1. 13 to 14. Second Peter chapter 1, 13 to 14. Peter nguma etosumie no no. Iti bakon chimudu miensa.

Baasia ba, Makia ba, Etni ba, Sira ba, Adaya ba, Etam ba, Sima ba, Simei ba, Yahad ba, Gerson ba, Lewi ba, ni wɔn nuanom Merari ma a wɔgyinagyina benkum soɔ. Etan, Kisi ba, Abdi ba, Maluk ba, Hasabia ba, Amasia ba, Hilkia ba, Amsi ba, Bani ba, Samuel ba, Mahili ba, Musi ba, Merari ba, Lewi ba. Na wɔn nuanom Lewifoɔ no, wɔde wɔn ma Nyankopɔn fie tenabea no som nyinaa. Na Aaron ne ne mma ne wɔn a wɔhye afɔdeɛ, ɔhye afɔrebukyia ne aduhwam hye bukyia no soɔ. Wɔyɛ kronkronbea adwuma no nyinaa. Na wɔpata ma Israel sɛdeɛ Nyankopɔn akoa Mose hyɛeɛ no ara. Na yeinom ne Aaron mma, ne ba Eliasa, ne ba Pinehas, ne ba Abisua, ne ba Buki, ne ba Usi, ne ba Seraya, ne ba Meraiot, ne ba Amaria, ne ba Ahitub, ne ba Sadok, ne ba Ahimas. Na yeinom ne wɔn tenabea ahodoɔ sɛdeɛ wɔn kura afasuo atwa ho ahyia no teɛ wɔn ahyɛ mu. Aaron mma, Kohatfoɔ abusua no nyaa wɔn tonto kyɛfa, na wɔmaa wɔn Hebron, Yuda asase so ne ɛho mmoa adidibea nsase a ɛtwa ho hyia. Na kuro no ho mfuo ne ɛho nkuraa no deɛ wɔde maa Yefune ba Kaleb. Na wɔmaa Aaron mma, Yuda nkuro, dwanekɔbea kuro Hebron, Libna ne ɛho mmoa adidibea nsase, Yatel, Estemoa ne ɛho asase, Helen ne ɛho asase, Debel ne ɛho asase, Asan ne ɛho asase, ne Bet-Semes ne ɛho asase. Na Benjamin abusuakuo mu nso, Geba ne ɛho mmoa adidibea nsase, Elemet ne ɛho asase, ne Anatot ne ho asase. Wɔn kuro nyinaa yɛ dumiɛnsa wɔn mmusua no mu. Na Kehat mankaeɛ abusuakuo no mu abusua mu no, wɔde ntonto ma wɔn kuro du firi Manase abusuakuo fa no mu. Na Gerson mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ no, wɔde Isaka abusuakuo ne Aser abusuakuo ne Naftali abusuakuo ne Manase abusuakuo a ɛwɔ Basan no mu nkuro dumiɛnsa maa wɔn. Merari mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ no, wɔde ntonto yii Ruben abusuakuo ne Gad abusuakuo ne Sebulon abusuakuo mu nkuro dumienu maa wɔn. Na Israelfoɔ no de nkuro no ne ɛho mmoa adidibea nsase memaa Lewifoɔ no. Na wɔde ntonto yiyii Yuda mma abusuakuo ne Simeon mma abusuakuo ne Benyamin mma abusuakuo mu nkuro a wɔabobɔ din yi. Na Kehat mma mmusua no hyeɛ so nkuro wɔ Efraim abusuakuo mu. Na ɔma wɔn nkuro, dwankɔbea kuro Sikim ne ɛho mmoa adidibea nsase, Efraim bepɔ so ne Gesel ne ɛho asase, ne Yokmeam ne ɛho asase, ne Bet-Horon ne ɛho asase, ne Ayalon ne ɛho asase, ne Gat-Rimon ne ɛho asase, ne Manase abusuakuo fa no mu, Anel ne ɛho mmoa adidibea nsase, ne Bileam ne ɛho asase, wɔde maa Kehat ma a wɔkaeɛ no abusua. Na wɔde Golan a ɛwɔ Basan ne ɛho mmoa adidibea nsase, ne Astarot ne ɛho asase a ɛwɔ Manase abusuakuo fa no abusua mu no maa Gerson mma, ne Isaka abusuakuo mu, Kedes ne ɛho mmoa adidibea nsase, Daberat ne ɛho asase, ne Ramot ne ɛho asase, ne Anim ne ɛho asase, ne Aser abusuakuo mu, Masal ne ɛho mmoa adidibea nsase, ne Abdon ne ɛho asase, ne Hukok ne ɛho asase, ne Rehob ne ɛho asase, ne Naftali abusuakuo mu, Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mmoa adidibea nsase, ne Hamon ne ɛho asase, ne Kiriataim ne ɛho asase. Na wɔde Rimono ne ɛho mmoa adidibea nsase, ne Tabor ne ɛho asase a ɛwɔ Sebulon abusuakuo mu no maa Merari mma nkaeɛ, ne Yordan Yeriko agya nso, Yordan apueeɛ fam, Ruben abusuakuo mu, Bethel wɔ ɛserɛ so ne ɛho mmoa adidibea nsase,
ne Yasa ne ehun asase ne Kedemot ne ehun asase ne Mefat ne ehun asase ne Gad abusuakuo mu Ramot a ewo Gilead ne ehun mwedidi bi ansase ne Mahanaim ne ehun asase ne Hezbon ne ehun asase

ɔma di kan ti mienu hana nso bɔ mpa yɛ sɛ makoma di awurade mu ahurisie awurade mu na wama mabɛn soɔ manum atrɛ matamfo so ɛfiri sɛ mani gye wo nkwagye mu obiara nyɛ kronkron sɛ awurade na obiara nni wakyi na ɔbotan bi nni hɔ sɛ yɛn nyankopɔn monkasa ahantan kasa bebree saa momma asɛm denden mfiri mu anom na awurade ne onyankopɔn a ɔhunu adeɛ nyinaa na ɔno na ɔkari neyɛ ahoɔdenfoɔ tadua bubu na mmerɛfoɔ deɛ wɔde ahoɔden bɔ wɔn ho

eti dunsia. Na mi boye nu yaba fo ebia. O ye asafoa, e wo kankria no mu esomfo din mede no me hyemonsa se. Monyi na uradim. Se de ese ahotefo no. Na monyi na nachi adwuma bia mo ho behia no mu. Efri se, ono nso aye nipa pii ne me ameboafo. Monchi a Priska ni Aquila. Mi yonko adwuma yefo Kristo Yesu mu a. Wodi wa won kon me ma ye di si me kra na mu. Enye me nko ena meda wa ase ne mu masafo a ewa mama nyina mu nso monchi asafo a ewo mfie no nso monchi a medofo epaneto a oye kristo mu abakan a ofiri asia no monchi a maria o han ho pii ma mu no monchi a androniko ni yunia mabusiafo ne me yonko mpokyerefo a wo din asomafo no mu na wo di manim kristo mu no Monchia me wuradi mu dofo amplia. Monchia ye nkristo mu yonko adwumayefo ebano ene me dofo staki. Monchia apelia wo huno no kwafo kristo mu no. Monchia wa wo firi Aristobulo fiefo no mu. Monchia me busu ani Herodion. Monchia wa wo firi na kiso fiefo mu a wo wuradi mu no. Monchia Trifena ni Trifosa wo bo ewuradi emu moden no. Monchia dofo Persia obo ewurade mu modern pii no Monchia Rufa wayi na ewurade mu ene ne na oyemensome na Monchia Asincrito Phlegon Helme Patroba Hema ni enuanom a woka won ho Monchia Philologo ni Julia Nerio ni nuaba ene Olimpa ene ahotefo a wode won ho nyina Monfa mfia na okronkron enchiachiam ho Kristo asafo nyina chiachia mo. Nenso enu ano metumo fose. Unkeri wan wade mpaipe muba. Nu watu suntidia edise enchechile musu yano. Na monchu muhumfiri wongo. Na wan watesa ano. Ensumo uradi Kristo ne mumo sumu wanyefuno. Nu wade tachile madeni ya doko doko sem edada wan. Wunim buwaneno akuma. Na modi ya mwasuma mreno atredru nipe nyina sumu. Inti meniji moho. Nensu mipesa moye papa huwenye zafo. Na moye kron ewo bwane yon. Na sumijuye nyanko ponu bepeche seita yon na sentem. Yen uradi Yesu Kristo adomankamo. Mi yonkun jumaye fo Timotiyo ni mebusu yon fo Lukiu, eni Jason, eni Sosipatru echiyamo. Mi tetu ya, me chule engume yon, mi chiyamo uradim. Gayo ya, oye mini asafu ninyi na fiye ura echiyamo. Erastra, oye, Krumha sika kurafo, eni unuya kwatu echiyamo. Yen uradi Yesu Kristo adomu kamunye na amen. Di otumi so ashamu deni, sedia masempani Yesu Kristo huwa senkatiye. Sedia uhunta semua, akani tete no, waanka. Na afi we yine die, nuwa namu edifo chule nsamu suwe yine die acha mama mufo. Sedia da nyankopon eshanetiye. Ama ositia ediko jidimu. Unyankopon a oyo nyansafo kro no enimo nyam

ni kwa mu na na huo denwa, na akumatuo sa ewa nenim. Ni huna mua esense hofi mfamu pinti, ugu neno na enchi. Na kuma e denso buo, e denso yu ya muo. Se omane hosua, etu mfuwa hon popo, na ehuma uwe niso ya wa nkrakra. Wade nkrante kanwa enka, pia ni pema watu wa ndadi ya kundi mpu. Ubudadie se ntete, ni kobre mfrafraese duye uye. E jayen kanungu, ntombo mua buo ye nese nchenchema. Ubu apuriba ase nchenchema, na osri pia watu wa huye. Na siye abuno fita fita, ubu ya atachasu se priyadie. Oma ebunu muhuru se semu. Waye posas radie. Oma okwanyi shirenyi di nechi. Ma wubu ebunuwa ehuru no se ejuno. Nense suwe eni asasoso. Waye nese na kumentu. Wafia adia ekuru nyina. Oni